0: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernji program. Večernji program Radija Bosne i Hercegovine. Muzički program BH Radija 1.
1: Euro Radio. Euro Radio.

Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online.

0: Epicentar.
1: U 9 minuta do 15 sati u epicentru BH Radija 1 vrijeme je i da saznamo kako je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Idemo do Bosansko-Hercegovačkog automotokluba

0: Marketing BH Radija 1.
1: U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, tam kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Eda Ali, za lopte stiže Avram, koji odmah ispucava, pokušava naći Popescu, ali Popescu je
1: da.
0: Samo njemi posmatrač, ipak nema još prekida, tako da mi se odjavljujemo ovog trenutka, evo 69. minuta gradskog stadiona, idemo na naše vijesti, pa se čujemo u nastavku meča da privedemo ga kraju. Studio.
2: Upravo tako, dakle, obzirom da se bliže naše vijesti, moramo se odjaviti od ovog sata Ritma Sporta, boraca Petrokup 2.069. minut, nakon što poslušamo naše najnovije vijesti, vraćamo se u Ritma Sporta, da pratimo finiš ove utakmice, a naravno i da pratimo što se to dešava na Islandu, gdje igraju Valur i Zrinski, trenutno 42. minut, rezultat 0-0.

prema 4 udarci prema golu, 5 naprema 1 šutevi u okvir gola, 6 naprema 1 korneri, tako da Zrinski je bolji, Zrinski dominira, međutim rezultat je 0 naprema 0. Malo ćemo predahnuti pa se onda ponovo vraćamo u Ritam sporta.

storija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote. A jema je, da vam pravo rečen, čaj vidit, smantale bi ona i većega muškardina, dineće ovakoga, karonju kaća sam ja, a najsvijek,